Zen yoma eko zeno ya bezen. Nota zen agada zangama zeno nota zen. Buka juli zeno nyogu ya zulero nyogba zen. Baya blai baya kumbando zeno nota zen. Baya blai baya kumbando zeno nota zen.